Bemme bin sani preni mo. Ah, enyo mi yemi de. Me di free ni mi fiye panso. Ha, bemme bieni